原來完全唔一樣嘅。頭先講咗啦，蜜瓜嗰、那個同蜜糖有關係啦。咁但係蝦蜜瓜唔係啊蝦種出嚟嘅蜜瓜，係因為呢隻瓜係嚟自蝦蜜呢個地方嘅。蝦蜜呢個地方咧，正正就係我哋今天講嘅主題嘅地方啦。咁就係嚟自新疆嘅，佢喺呢個新疆東部啊，有個地方叫蝦蜜市。蝦蜜市出產嘅瓜咧，就叫做蝦蜜。